nai jani sebo dog laksa bantu tembo ho ye bintu umlonga mnange na kwacha embuzi yange no mazima sabe zikuba mugudu kubabi mukade ubu ya chabere de enkoke yange no kabaka balamu yengeri rudi ni kokolima ne simbo lukono ne mpuliza yanza ya bulange nai jani yajangi tali bade wange